Ligi lagt að vuta át saksa og gerna að hún í lagt að hún er náðum í pívali pjennig bata. Sýla lagi gerna að blóður tamani kívali að mitt amma kittir mjög nýttu sangna að tamma lútalú. Dunga sula og mig gitsi. Dúsa jöksa minn.